Yei lunga o loa tonu'u, male lalo langi fatua tua uma, lou lava alofa tu no atele le atua le tamā. Le alofa sa ili o kerisa o lo mātou ali'i ma le mafutanga fāua upea, ma lau fio a nganga pa ia. Yo mātou mafutaina pea nei maso uma yo lava ile fāvavau, fāvavau lava. Amene.